0: Välkommen till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet ska vi få höra Robin Widén i en inspelad predikan från den 3 oktober 2026. Varsågoda, vi lyssnar.
1: Den kända versen som jag har läst så många gånger kallas för Lilla Bibeln. Så, eller ty så högt skulle jag vilja säga, älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Käre Gud. Det är en vers som man, det innersta essensen i Gud i allt, det är ju kärleken. Och den kärleken där, det är svårt att infatta den. Den är så oerhört hög och så bred och så djup och så vid. Vi kan erfara det, men vi kommer aldrig att förstå den. Men vi får personligen erfara det i mötet med honom. Och så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan att ha evigt liv. Och han sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom.

Och den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn, käre Gud. Och det är domen, ljuset kom in i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Den som gör onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. För hans gärningar inte kan avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbarat att hans gärningar är gjorda i Gud. Kära Gud. Ty så högt älskade Gud världen. Motpolen då till kärlek, det är ju hat. Finns inte kärleken? Så finns inte hatet. Och det är oftast våra val och våra gärningar, våra beslut som människor. Den första människan, det är Gud sa en mening till den första människan. Herregud. Och

gav en befallning i andra kapitlet och 14:e versen. Eller 16:e versen. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö. Käre Gud. Det var det första Gud sa. Han som skapade från ingenting sa och det vart. Så danade han människan av det här stoftet, leret. Och så inblåste han av sig själv anden i människan. Och så blev hon en levande varelse med själ. Uttrycka sig, formulera sig, tänka. Käre Gud. Men det var det första, den första meningen. Herregud. Och gav henne sån befallning och såna rikedomar att vårda och ta hand om. Och vi vet att det första, nästan det första gjorde var ta det, resonera sig fram till att gripa tag i det och ta av det som inte var ämnat för henne. Och den lilla gärningen, så förlorade hon liksom allt. Och en av de första människan sa till Gud innan Eden, det var ju det att när fallet var ett faktum, kära Gud, så säger människan, Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Och han svarade: jag hörde ljudet av dig. Eller jag hörde, jag vet inte vad han hör, jag hörde susningen av dig. I lustgården. Och blev rädd. Eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Kära Gud. Den där skammen. Alltså människan. Hon har ju en sån förmåga. Vi har en sån förmåga som människor att... vi har vårt skal att gömma oss. Men när liksom det blev... vi har ett samvete i oss som... ett vetande tillsammans med någon. Samvete. Vetande tillsammans med någon. Kära. Allt var så gott, allt var så fullkomnat, allt var så klart när Gud sa det. Det var gott. Och himmelens Gud vilade. Allt var färdigt. Vilade på sjunde dagen. Det var gott.

Men efter den första befallningen så sägs det så här, det är inte bra att mannen är ensam. Ja, det måste ha förekommit ett samtal mellan människan, förundrat frågat sig, vad är meningen med min? Och hon ser skapelsen, där har du två och två. Mannen gav namn åt alla djuren. Himmelens fåglar, markens alla vilddjur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Käre Gud. Och Gud lät en tung som fall över honom. Han tog ut ett av revbenen och fylldes plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sa mannen, äntligen. Ur denna sömn, äntligen. Och hon ska heta kvinna, från mannen är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Det ska vara ett kött, och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Och i allt detta så är fortfarande vår Herre Jesus Kristus ensammen på ett sätt. Förstår du vad jag menar? Adam fick sin hjälp. Herren var ensam. Och historien går ju framåt. Och det som börjar så underbart i första Moseboken, det slutar ju när du läser den sista versen i första Moseboken, 50:e kapitel, så läser du att Josef dog och man begravde honom och lade honom i en kista i Egypten. Allt det som liksom är det som egentligen inte Gud har tänkt, men man ser denna makt, skulle jag vilja säga, denna syndens makt, den får till slut sina konsekvenser för människan och även för dem, även för, man ser, läser om Guds barn. Det slutar i Egypten som en bild på världen. Från det som var Eden så slutade Egypten med en bild på världen. Och sedan när vi kommer till, så har ju inte Gud övergivit, men också Josef, han är i bild på sonen, människosonen, Jesus kommen i kött. Och men jag ska stanna bara där. Men emellan här så uppenbarar sig, i första Mosebok så uppenbarar sig Gud på så många olika sätt. Som den allsmäktige skaparen, Eli, med från ingentings danar, med ett ord. Och vid nästa situation så är det ju, Hagar som upplever vid en källa att det öppnades hennes ögon och hon såg och fick se i sin situation, och det är en bild på vår frälsning. Hon såg, hon tittade upp, hon såg, hon hade fördrivits ifrån sin situation som tjänstekvinna åt Sara. Och innan hon når en gräns så träder Gud fram och öppnar hennes ögon och hon får se den levande. Den levande.
Och hon ger källan ett namn. Och den källan är Isak vid. Där han lämnar sin plats och så går han iväg, står det bara. Och kommer till från den källan, halleluja, så går hon. Och så går han och så lyfter han ögonen. Då får han se karavanen med kameler komma. Och det är Eliezer med Rebecka, kära Gud, lyfter blicken och får se. Kära Gud. Kära Gud. Men det första, om du äter av det ska du döden dö. Och människan hamnar i den situationen hon förlorar precis allt, gemenskap, frid, den här oskuldsfullhet som hon levde i, allt går förlorat och hon känner bara hopplöshet.

Den sista versen, sista delarna i Uppenbarelseboken, i Bibelns sista delar, så läser vi

Halleluja. Det första människan kände sig, denna skam. Men det första han sa, om du äter av detta ska du döden dö. Men så kommer den här rösten i sista, i Uppenbarelsebokens sista vers. Ja, han betygar detta och säger, ja, jag kommer snart. Om någon tar bort något från orden i denna profetians bok, ska Gud ta ifrån honom del i livets träd och den heliga staden som beskrivs i denna bok. Han som betygar detta säger, jag kommer snart. Halleluja. Och människan som förlorade allt hörde ljudet av honom i lustgården. Förlorade allt. Svarar här. Amen. Kom, Herre Jesus. Amen. Ske alltså. Kom, Herre Jesus. Och Herren Jesu nåd, slutar Johannes, vare med alla. Alla. Kom, Herre Jesus. Det som är så hopplöst, halleluja, blir så hoppfullt. Bara han får komma till i hjärtat. Och allt det Jesus har gjort, försoningen och förlossningen, det är för alla människor. Alla människor, för han var det offerlamm. Ty så högt älskade Gud världen. Han var det offerlamm, kära Gud, som var utsett, avskilt. Han blir människa. Gud blir människa i Jesus Kristus. Och förlossningen, försoning, det var för alla människor. Men det är den här personliga erfarenheten. Frälsningen, den är högst personlig. Den är inte objektiv, den är personlig. Jag vet på vem jag tror. Det finns en sång som ljuder. Jag har mött Jesus Krist, mannen från Galileen. Jag har känt hans gudomliga kraft. Mina ögon han öppnat så jag nu kan se. Det är sant vart enda ord han har sagt. Och så kommer den här strofen. Han har sonat min synd. Han tog straffet på sig för att ge mig gemenskap med Gud. Kom, Herre Jesus. Svarar en förlossad och försonad människa, frälst. Halleluja. Kom, Herre Jesus. Amen. Det är sant vartenda ord. Vi har fått erfara, kära Gud, den här förfärliga syndens makt att bedraga. Det drar oss neråt. Vi förlorar det mest allt. Och det goda och fina hos Fadern, hos Gud, när han kommer till människan för att möta upp det är att han börjar inifrån människan. Vi får ett nytt hjärta. Halleluja. Vi får en ny ande. Halleluja. Barnaskapets underbara förvissning. Halleluja. Som spontant inifrån hjärtas djup säger, tack pappa, Abba fader. Det var gott, sa Gud. Allt var gott. Och Gud vilade. Men sen syndens makt kom in i människan, sa Gud, inte vilat en enda dag.
och fört fram sin frälsningsplan och fullbordat den i Jesus Kristus. Halleluja. Som blir det offerlamm. Som är summan och verkligheten av alla andra offer som har frambringats av människor genom Guds folk. Det pekar fram mot det fullkomliga och fullvärdiga offret, käre Gud. Halleluja. Han är en synda förlåtande Gud, vår Jesus. Halleluja. Och det ropar i vårt hjärta, amen, ske alltså. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Vi är klädda i hans rättfärdighet, käre Gud. Vi tar det här Hebreerbrevet 1:8. Så läser du den här versen. Hebreerbrevet 1:8. Men om sonen, säger han, Gud, din tron består i evigheters evighet och ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet, hatar orättfärdighet. Därför har Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Käre Gud.

Och till vilken av änglarna har han någonsin sagt: sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter? Är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Kära Gud, att det var nödvändigt att han blev människa för att prövas i allt, så som du och jag, kära Gud, kämpar i den här tiden. Prövas. Vi har förlorat allt, men halleluja, han skapar. Och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om honom, käre Gud. Och i Kolosserbrevet skriver han så här:

Om Guds hemlighet i Kristus. I honom är visheten och kunskapens alla skatter dömda, eller gömda. I 2:3. Jag tänker på den här versen i Johannes, första Johannes

i femte versen i tredje, första Johannes 3 och 5. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd i honom. Och den som förblir i honom syndar inte. Det är vårt liv i honom. Halleluja. Käre Gud. För den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Men ni vet att han är uppenbar för att ta bort synderna. Skriften säger att han har kastat dem bakom sin rygg. Som det fullvärdiga, halleluja, offret som han är för oss. Undrar om det inte var... Ska vi se... Kär Gud. I Hebreerbrevet 4 så säger det som att 14, när vi nu har en sån stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Halleluja. Fram, halleluja, inför tronen, in till honom. Det finns ett blod som talar bättre. Halleluja. Och som håller för människan och mänskligheten genom alla tider. Halleluja. Och det är lika värdefullt än idag. Det förlorar inte sitt värde. Halleluja. Det renar. Halleluja. Och det för oss in i gemenskap med den levande guden. Vi som kände sån hopplöshet och skam inför detta faktum, syndens makt som drar oss ner. Vem kan frälsa oss? Vem kan hjälpa oss i denna situation? Halleluja. Gud vare tack. Jesus Kristus. Halleluja. Han blev Guds offerlamm. Halleluja. Halleluja. Det står i Hebreerbrevet lite längre fram i 9. Från den 14 versen, kära Gud. Han står från 13. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från den kviga kan stänkas på det orena och helga till det yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och han är medlare, Kristus medlare för ett nytt förbund, för att det som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. Han har nu med sin död har friköpt oss från överträdelsen under det gamla förbundet. Men halleluja. Längre fram så står det från 24. Kristus gick inte in i helgedomen som gjorda människohänder och som bara en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.
Och han behövde inte offra sig flera gånger så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla. Vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Halleluja. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Halleluja. Försoningen och förlossningen, det är för alla en gång. Frälsningen, det måste vi personligen ta emot. Han kallar varje människohjärta. Halleluja, öppna hjärtats dörr. Halleluja. Allt från Guds sida är färdigt i Jesus Kristus. Allt. Om du äter av detta träd ska du döden dö. Det var människans benägenhet. Och döden är också en verksamhet. De utplånades ju inte från jorden, men det förlorades det här oskuldsfulla livet de hade tillsammans med Gud. Det förlorades, denna gemenskap. Och man kände skuld. Vi hörde dig. Vi hörde dig gå. Och vi skändes, för vi är nakna. Vi är utblottade. Och varför, frågar han, varför? Men denna uppsökande kärlek hos Jesus, hos Gud. Ty så högt älskade Gud människorna att han utgav sig själv för att var och en som tror inte skall förgås men ha evigt liv. Samme som sa att den som äter och det ska döden dö. Samme sa, halleluja, jag kommer snart. Jag kommer snart. Människor som, halleluja, älskar honom. Inte ett påklätt, inte av sig själv. Vi äger ingenting i oss själva som kan förmå att blicka honom. Han älskade oss så högt. Och vi får se upp till honom, halleluja. Och bördan faller av. Människan sa, jag hörde dig i lustgården. Vi var nakna. Halleluja. Och människorna säger amen. Johannes skriver amen. Kom, Herre Jesus. Halleluja. Ske alltså. Kom, Herre Jesus. Halleluja. Det är en kärlek som driver. Och finns inte den kärlek som driver dig och mig, då blir det jobbigt. Det blir svårt. Jesus utropade på Golgata där han hänger, det är fullbordat. Det är fullbordat. Och församlingen föddes, halleluja, genom döden och uppståndelsen. Föddes församlingen. Adam ropade ut äntligen när hjälpen var ett faktum. Kristus han utropade.
Halleluja. Och den första som fick uppdraget, det var Maria. Gå, halleluja, förtälj för mina bröder, för dina våra bröder, halleluja, att jag är uppstånden, att jag är uppstånden. Ingen förmådde ta det till sig av allt det som hade skett. Ingen förmådde att få in det förrän man själv såg och trodde. Maria fick möta honom vid en av de första som fick möta honom i hjärtgården. Herre, min Gud, kära Gud, mästare, gå, förtälj för dina bröder. Halleluja. Att jag är uppstånden. Jag är uppstånden. Halleluja. Kära Gud. På pingstdagen då föddes församlingen. Halleluja. Dån från himlen. Den heliga ande. Nådde deras hjärtan. Men att få ta emot honom det här subjektiva. Halleluja. Genom anden vi föds. Det är, halleluja, ett organiskt liv. Född på nytt. Och vi är rättfärdiggjorda, halleluja, av honom. Genom tron, inte av oss själva, genom tron. Halleluja. Och vi är tacksamma till honom. Han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Halleluja. Kär Gud. Du har kvinnan vid Sykars brunn, jag ska sluta med den. Hon lämnar allt i ett möte med Jesus. Hon lämnar precis allt. Springer in i byn och proklamerar. Halleluja, jag har mött en man som har sagt mig allt. Månde inte han är Messias. Det var samariternas stad. Hela staden kom i rörelse genom denna kvinnas vittnesbörd. Och sen när man kommer till Jesus, nu tror vi inte endast bara för det vi har hört. Nu har vi själva fått se honom. Se honom och skådat honom. Halleluja. Var och en fått se honom. Halleluja. Personligen fått se honom och skådat honom. Halleluja. Nu tror vi inte bara för kvinnans ords skull, men nu har vi fått sett honom. Den subjektiva erfarenheten av att få möta Jesus, halleluja. Det förändrar allt. Inifrån hjärtat, inifrån en frid, halleluja. Och ett liv som aldrig kan dö, halleluja. Amen. Kom, Herre Jesus. Vi får skåda dig snart en dag du kommer. Halleluja. När vår frälsare vandrade här.

Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet så hörde vi Robin Widén i en inspelad predikan från den 3 oktober 2026. Och nu senast en sång från samma möte. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Och vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se där det finns mer information. Tills vi hörs nästa gång igen så önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till gudstjänst i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson och är predikant här i Roseniuskyrkan. Jag kommer idag vara mötesledare och hålla i vår gudstjänst lite grann. Vi är väldigt glada över att välkomna tillbaka hem, skulle vissa av oss säga, till Stockholm. Rickard Johnston, som länge bodde här i Stockholm, var med i Roseniuskyrkan tillsammans med Ella och deras två barn. Nu bor de i Vimmerby men är här och hälsar på, och Rickard kommer predika i vår gudstjänst idag. Väldigt, väldigt trevligt att ni är här. Om du är ny här eller vanligtvis inte firar gudstjänst här, så kan du vara hjälpt av att ha vår gudstjänstordning till hands. Men det är också så att vi visar alla sångtexter och annat som du kan stämma in i på skärmarna här bakom mig, så det räcker. Men du kommer kanske höra mig vid något tillfälle säga vilket nummer en sång har. Då kan du ändå titta på skärmarna, men det är för den som kanske har den blå sångboken Lova Herren i handen och vill slå upp den, så säger jag när man kan göra det. I kyrkåret är det idag den helige Mikaels dag, och temat för gudstjänsten är änglarna. När vi kommer till den sista salmen så kommer det finnas möjlighet att ge en gåva till verksamheten här i kyrkan. Så kollekten går idag till det lokala arbetet här. Och då kommer swishnumret synas bredvid sångtexterna om man vill ge en gåva till det. Du som är här på besök ska veta att det såklart är frivilligt att ge i kollekten. Vi ber tillsammans. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för att vi får mötas här i Roseniuskyrkan idag. Att vi får möta varandra, men framförallt att vi får möta dig i vår gudstjänst. Och det är precis vad vi behöver, Gud. Vi kommer med förväntan på att du ska möta oss där vi är och med det du ser att vi behöver. Och vi ber att du ska tala till oss genom ditt levande och kraftfulla ord, och att du ska väcka tro och lovsång i våra hjärtan. Kom och var oss nära var och en, vi ber i Jesu namn. Amen. Så ska vi sjunga den första salmen, och den har nummer 369 i Lova Herren, om du slår upp den, men den syns alltså på skärmarna. Den heter Gud låter sina trogna här.

I den gammaltestamentliga texten som vi får höra i sin helhet om en liten stund, så får vi läsa om när Jakob var ute på vandring. Och under en natts sömn så visar sig Gud i en dröm för honom. Och han får se änglar som stiger upp och ner mellan jorden och himlen. Och så står det så här att när Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Och så fortsätter det: han greps av fruktan. När man läser berättelsen om Jakob så kan man undra, så att säga, hur såg hans relation till Gud ut egentligen? Han växte upp med en pappa och en farfar och liksom i familjer där man säkert talade om vem Gud var, om Guds ord och Guds löften. Men känslan är någonstans ändå här att Gud liksom invaderar Jakobs liv och verklighet på ett sätt som han inte hade tänkt eller varit beredd på. När han minst anade det så kommer Gud och liksom knackar på. Och Jakobs respons på det här till att börja med är fruktan. Det är ett ganska vanligt mönster i Bibeln. När människor får någon form av närkontakt med Gud eller Guds änglar, så är det första som händer ofta just rädsla, fruktan. De bävar, och väldigt ofta så är det de första orden som kommer från Guds ängel eller Gud när han visar sig för människa är: var inte rädd. Det här kan vi ta med oss in i vår gudstjänst idag, och särskilt här i början när vi närmar oss syndabekännelsen. Vi kan ha hört om Gud många gånger, men ibland invaderar Gud vårt liv och vår tankevärld med en påminnelse om att han är verklig. Och vi kan också gripas av fruktan eller bävan med tanke på hur våra liv ser ut, om vi har konkreta saker vi bär på vårt samvete eller bara inser att jag har gått en lång period och levt som om Gud inte fanns. Och så knackar Gud på. Och då är det en väldig befrielse att vi får komma tillsammans och i början av vår gudstjänst få bekänna vår synd, få liksom öppet och ärligt lägga fram våra liv inför Gud och säga: Gud, så här är det. Du ser att jag i mitt tankeliv, i mina ord, i mina handlingar och i vad jag låter bli att göra inte har satt dig på rätt plats, på den främsta platsen i livet. Och när vi gör det så kan vi vara helt och hållet trygga i att Gud hör oss och Gud förlåter oss. Så låt oss nu tillsammans be och bekänna vår synd och ta emot Guds förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

Jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och för alla barn som vill så får ni nu komma fram, så ska vi snart öppna vår skattkista och se om vi kan få en ledtråd till vad vi ska prata om på söndagsskolan. Innan vi öppnar kistan så ska jag säga att i Roseniuskyrkan så har vi söndagsskola för barn mellan 3 och 10 år i två grupper, och 3-6-åringarna, ni ska idag vara med Märta och Amelie, och när vi har sjungt månadens sång så ska ni gå ner för trappan till höger in på gränden och stanna vid stoppskylten. Och för er som är 7-10 år så ska jag och Peter leda den gruppen idag, och ni ska gå ner för trappan och in till vänster. Och sen ska jag också komma med en liten överraskning, för i Roseniuskyrkan så har vi en tweenie-grupp, 11-12-åringarna som går i femman och sexan. De brukar träffas varannan fredag och ha en bokklubb. Och på söndagarna så brukar ni få lyssna på predikan här. Men vi har också tänkt att det vore bra att kanske varannan söndag, när vi får till det, ha en liten tweenie-grupp under predikan. Så att idag så kommer Sanna var med er som vill från tweenie-gruppen. Ni kan välja att stanna kvar här, ni kan välja att gå med ner. Det gör ni vilket ni vill. Men ni får också gå med ner när vi har sjungit månadens sång, ni som vill, och följa med Sanna, och ni ska vara nere i grunden i källaren. Och det kommer vara en lite kortare samling, så ni kommer tillbaka upp till lovsången ungefär. Nu, det var mycket information. Ska ni öppna och se, var kan det ligga? Oj, det ser väldigt tomt ut. Oj, det var något väldigt litet. Det är så litet som man tror att det nästan är omöjligt att det ska hända. Ser ni vad det är för någonting? Det är ett litet barn. Det är en liten bebis. Ibland är hoppet väldigt litet här i livet. Men det kan visa sig att Guds löften gäller trots att hoppet känns ute. Innan vi går ner, och vet ni vad, jag ska bara säga en sak till förresten. En liten bebis. I Roseniuskyrkan så är det så att när vi har dop så brukar vi för det mesta döpa små bebisar. Och på onsdag, då har vi mitt i veckan våra församlingskvällar där vi kommer prata just om dopet. Och jag vill peppa extra er föräldrar att komma dit, oavsett om ni redan har döpt era barn för 10 år sedan. Eller om ni kanske tror att ni kommer få barn eller liksom längtar efter att bilda familj någon gång, så här, kom på den kvällen för att bara liksom få lite mer grepp om dopet och för att kunna prata om dopet hemma med barnen. Nu så, det är ny månad och änglarna idag, det handlar ju delvis om att Gud beskyddar oss. Och nu ska vi sjunga en sång som handlar om att Gud beskyddar oss vart jag än i världen går. Vi står upp alla tillsammans så är det rörelse.

0: Då får barnen bege sig till söndagsskola och tweeniegrupp och allt så, sådant. Så ber vi tillsammans. Vi ber för dem och vi ber sen med dagens bön här. Herre, välsigna söndagsskolan, välsigna lilla gruppen, stora gruppen, tweeniegruppen och deras ledare. Tack Gud för din omsorg om barnen här i Roseniuskyrkan. Låt dem få ha sin trygghet och sin ro i dig. Himlarnas Gud som sänder dina heliga änglar till vår hjälp mot ondskans alla makter. Ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
1: Den gammaltestamentliga texten läser jag från första Mosebok kapitel 28, vers 10-17. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: Hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Så lyder Herrens ord. Får vi stå upp och lyssna på dagens evangelietext. Från Johannes 1, vers 47-51. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: Här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågar honom: Hur kan du känna mig? Jesus svarar: Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Jesus svarade honom: Du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sen sa han till honom: Jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så lyder det heliga evangeliet.
2: Lovad vare du, Kristus.

Jag läser från Uppenbarelseboken 12 kapitlet, verserna 7 till och med 12 i Jesu namn. Och det blev strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans morde. För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Herre, vi ber om att du ska tala in i våra liv idag. Tack för att du sänder din son till oss. I Jesu namn. Amen. Du är en ängel. Kanske är det någon som har hört det uttrycket någon gång. Det betyder att man har varit särskilt snäll eller har varit hjälpsam och ställt upp. Men ordet ängel betyder egentligen sändebud. Och i Bibeln så kan vi flera exempel på hur änglar kommer med viktiga budskap från Gud. Ja, det är faktiskt änglar som först berättar om de två största och viktigaste händelserna i hela världshistorien. Det är ängeln Gabriel som berättar för Maria att hon ska föda en son och ge honom namnet Jesus. Det är en ängel som sitter vid den tomma graven och berättar de glädjande nyheterna att Jesus har uppstått. Och änglar i Bibeln skiljer sig väsentligt mot hur vi ofta ser dem porträtteras idag. Vi läste nyss i Uppenbarelseboken om hur ärkeängeln Mikael, som är mäktig, kraftfull och slåss mot djävulen, bokstavligt talat. Om man testar att göra en bildsökning på en ängel på Google, så får man mest upp bokmärken, prydnadsfigurer eller tavlor med vita, rosa skimrande kläder, fluffiga vingar. Jag får en lite annan bild i huvudet när jag tänker på hur Mikael ser ut. Och han beskrivs av profeten Daniel som den stora änglafursten som beskyddar Guds folk. Och just änglarnas kamp mot ondskan är återkommande inslag i Bibeln. I Andra Mosebok så ser vi hur en dödsängel under en natt dödade alla förstfödda söner i Egypten som straff för att farao vägrade frige israeliterna. Ett mindre makabert exempel, men som också visar på makten hos styrkan hos änglarna, är när en ängel stänger lejonets skap och räddar Daniel helskinnad från lejongropen. Så änglarna slåss mot ondskan, och lika ofta beskyddar man människorna mot det onda. Och ibland pratar vi om skyddsänglar och att ha änglavakt. I Psaltaren 91 står det så här: till han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och precis som Martin var inne på i inledningen, så är en gemensam sak för många av de möten som människor har med änglar att de nästan alltid väcker en känsla av fruktan eller bävan. Och änglarna inleder med att säga: var inte rädd. Och det är ju inte så konstigt att de inger respekt. När Maria och Maria kommer till graven
för att hälsa på Jesu grav, så blev det en jordbävning när Herrens ängel steg ner från himlen, rullade bort stenen och satte sig på den. Och ängelns gestalt beskrivs som blixten, och hans kläder var vita som snö. Det är någonting helt annat än hur vi ser änglar avbildas idag. Man ser inte så många bilder på änglar som inger respekt eller fruktan. Snarare tvärtom. I serietidningar kan vi ibland se hur en ängel sitter på ena axeln och försöker ge goda råd. Och på den andra axeln sitter en röd djävulsfigur. Och det blir en humoristisk syn på änglar och djävlar. Och i striden mellan gott och ont, som vi ser i dagens text, så påminns vi om att Guds änglar är så mycket mer än den nedtonade och ibland romantiserade bild som vi ser omkring oss. Och vi ser också att den fallne ängeln djävulen, trots att han redan har förlorat slaget, är verklig och verksam här på jorden. Vi ser hur ängeln Mikael och hans armé av änglar övermannar draken och driver ner honom till jorden. Och texten avslutas med orden: "Ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner och hans raseri är stort, för han vet att hans tid är kort." Vi ser hur djävulen beter sig som en riktigt usel förlorare som vill förstöra så mycket som möjligt innan slutsignalen går, och försöka dra med sig så många som möjligt ner i hans eget fall. Och det är uppenbart när vi ser oss omkring hur hans raseri och hans ondska påverkar den värld vi alla lever i. Det finns starka krafter som är emot Gud och vill det rakt motsatta mot hans kärlek och hans sanning. Vi ser krig, våld, hat och orättvisor, splittring omkring oss. Och man kan uppleva att det bara blir värre och värre för varje dag som går. Det kan kännas som att ondskan har ett så starkt grepp om vår omgivning att man känner att har Gud verkligen kontroll? Tidigare den här veckan så riktades hot mot alla tre skolor i Vimmerby där vi bor nu. På en toalett hade det skrivits ner att det skulle hända en skolskjutning dagen efter. Och de fortsatte hålla skolan öppen, men dagen efter så hade någon på en annan skola, på gymnasiet, skrivit terrordåd klockan 12.00. Då utrymdes gymnasiet. Och i efterhand har det kommit fram att de här hoten verkade komma från en absurd TikTok-trend där en klassisk barnboksfigur hade skrivit namn på städer som skulle drabbas, och Vimmerby var med på den här listan. Lyckligtvis var det ingenting som hände, det var bara tomma hot. Men det är bara en dryg månad sedan en elev dödades och tre skadades i en skolattack i Fagersta. De här hoten och det här våldet skapar osäkerhet. Det skapar tvivel och det skapar rädsla. Det är motsatser till den trygghet och den sanning och den frid som finns hos Gud. Djävulen vet att hans dagar är räknade. Och han driver en kamp som varje dag pågår runt omkring oss, men också inuti oss. En andlig kamp där djävulen gör allting för att förleda oss och få oss att glömma bort vårt behov av Gud och istället följa vår egen vilja och våra egna begär. Vi läste beskrivningarna i texten. Han som förför hela världen. Han som anklagar dem inför Gud både dag och natt. Djävulen är en frestare. Frestaren som först försöker få oss att göra fel och att inte göra Guds vilja. Och han nöjer sig inte där. Utan när vi väl har fallit för frestelsen inbillar han oss gärna att det finns ingen förlåtelse att hämta hos Gud.
att Gud inte lyssnar, åtminstone inte på oss som har gjort så mycket fel och som har misslyckats så många gånger. Ännu bättre ur djävulens synvinkel är att vi blir likgiltiga inför vår synd och inför vår tro. Att vi glömmer bort att be. Att vi glömmer bort att bjuda in Gud i våra liv och i våra beslut. Att vi låter våra dagar rulla på som om Gud inte finns. Att vi inte tar vår tro på allvar och att vi inte lägger någon tid i att tillbringa tid med Jesus. Något annat vi kan hamna i är att vi vaggas in i en känsla av att Gud inte finns och att djävulen inte heller finns. Att det onda vi ser runt omkring oss har en helt annan förklaring. I boken Från helvetets brevskola, skriven av C.S. Lewis, så handlar det om två fiktiva demoner som brevväxlar med varandra. Och där skriver författaren hur farligt det är att tvivla på djävulens existens. För när människan inte tror att det finns en fiende, skriver Lewis, så slutar hon vakta sina tankar, handlingar och motiv. Och i den här boken så noterar en av demonerna, onkel Tumskruv, att kulturens bild av djävulen som en humoristisk figur i röda kläder och horn är en perfekt täckmantel för det jobb han håller på med. Det är en karaktär som inte går att ta seriöst, och följden kan bli att man inte tror att djävulen finns alls. Men djävulen existerar. Och även om vi inte ska vara rädda för honom så behöver vi vara vaksamma och medvetna. I Petrusbrevet 5 och 8 skriver Petrus så här: var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Så kampen vi kämpar här på jorden är del av en större konflikt mellan det goda och det onda. Vi som lärjungar till Jesus är kallade att stå fasta i vår tro, att varje dag be om beskydd och ledning och lita på att Gud är med oss och på vår sida. För det blev en strid i himlen mellan ängeln Mikael och djävulen, och det pågår en strid här och nu. Och i Efesierbrevet så beskrivs hur vi inte kämpar mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymderna. Vi ska låta skrämmande. Det kan låta hotfullt. Och det kan kännas ovisst, hur kommer det sluta? Men det vi vet är att djävulens tid är kort. Och framförallt vet vi att det finns en person som har förändrat hela spelplanen och hela utgångsläget. Som redan har vunnit segern och som har avgjort matchen, även om visselpipan inte har ljudit. Kanske kan man likna det med ett lag som har säkrat seriesegern med några omgångar kvar. Matcherna kommer fortfarande att spelas. Motståndaren kommer göra allt för att skada och förstöra så mycket den bara kan. Men i slutändan så är det redan klart vilket lag som kommer att få lyfta bucklan. Jesus Kristus övervann djävulen och ondskans makter när han offrade sitt liv på korset och när han 3 dagar senare uppstod. Döden kunde inte hålla kvar Jesus. Och hans mäktiga seger sätter allt det här andra onda och hemska som vi ser omkring oss i ett helt annat perspektiv. Jesus seger på korset gör att vi kan se ondskan runt omkring oss och samtidigt vara försäkrade om att den är tidsbegränsad. Att den en dag kommer att ta slut och att rättvisan en dag kommer att segra fullt ut. Vi kan vara säkra på att det onda
kommer inte få sista ordet, även om det är just det som djävulen försöker inbilla oss. Och det här gör att vi kan lida här och nu och samtidigt veta att det vi möter här väger lätt mot den härlighet som väntar. För vi vet att djävulen är besegrad. Vi vet att han lever på lånad tid. Och vi vet att Jesus lever. I Uppenbarelseboken får vi ytterligare löften på att makten och frälsningen är hos Jesus. Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans morde. Djävulen är bestämd till undergång, men Jesus triumferar. Och genom tron på honom har vi alla del i den seger som finns i hans namn. Genom tron på honom står vi under Guds eviga makt och beskydd. Kampen mellan det onda och det goda är närvarande, både inuti oss och runt omkring oss. Men tack vare Jesus vet vi att en dag kommer det att ta slut. Och att ingenting, hur skrämmande och hotfullt som det kan verka, kan rycka oss från hans hand. I Romarbrevet 8:38 står det: för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi ber. Herre, tack för att du älskar oss och du har kontroll, även när vi varken kan se eller uppleva det. Tack för att dina löften gäller och för att din son har övervunnit döden. Tack för att du varje dag går vid vår sida och för att du har lovat att en dag ställa allt till rätta. Hjälp oss att hålla ut. Hjälp oss att varje dag vända oss till dig. Och tack för att du alltid lyssnar. Tack för att du förlåter. Tack för att du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Då ska vi alla stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktige Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.

0: Innan vi ber kyrkans förbön så ska vi få två uppdateringar som är relevanta för vad vi ber för. Den första kommer genom Daniel från vår samarbetskyrka i Eritrea.
1: Förra veckan var jag i Eritrea tillsammans med Thomas och Elisabeth Wallgren härifrån kyrkan. Elisabeth är sekreterare i Elems styrelse och var missionärsbarn på 60-70-talet i Eritrea. Och en liten grupp från EFS, vi var där för att fira 100 år sedan kyrkan konstituerades. Och det var högtidligt och roligt. Det är 7 år sedan någon från ELM kom dit och EFS-arna har inte varit där på 3 eller 4 år. Så det var väldigt fint att få vara där och fira tillsammans med dem. Vi fick besöka lite olika historiska platser, några kyrkor i utkanten av Asmara som är huvudstaden. Vi fick besöka ett par missionärsgravar och så var det firande på lördag förmiddag i kyrkan. Förutom präster i kyrkan och evangelister och medlemmar så var även patriarken från den ortodoxa kyrkan där och representanter från katolska kyrkan och några från regeringen var också med. Det var väldigt fint och uppmuntrande att få vara där och träffa kyrkan och se hur de har det. Och det var också väldigt fint att bli påmind om historien. 1860 så var det en ortodox präst som på en marknad, stor marknad en bit utanför Asma, hittade en bibel på amhariska, alltså språket i Etiopien. Och han började läsa den här bibeln och det skapade en evangelisk väckelse. 6 år senare så kom de första missionärerna från Sverige till Massawa, hamnstaden i Eritrea. Och de fann snart varandra, eritreaner och svenskar, och började samarbeta. Och vi besökte några av missionärsgravarna, bland annat en av dem som arbetade nära tillsammans med den här Keshe Haileb som han heter. Och sen då, ett antal år senare, så kunde man konstituera kyrkan och tänk om de hade fått se vilken frukt deras arbete var. Jag tänkte på det när vi var där, så modiga de var. Asmara ligger på ett par tusen meters höjd, så det är varmt men inte supervarmt. Men när vi kom ner till kusten där de landsteg, där var det över 40 graders värme och hög luftfuktighet. De visste ju inte om de skulle komma tillbaka, de som reste, och en del av dem gjorde det inte. Men de bars av evangeliet. De ville göra det bästa de hade. Gud give att den glöden får liksom flamma upp hos oss också. För det lever miljarder människor i onödda folkgrupper som aldrig hört talas om Jesus. Och de behöver vårt arbete, våra böner. Så det får ni gärna vara med och be om. Be för kyrkan att de ska kunna nå nya människor. De vill nå människor med evangeliet och tala om missionen. Men be också om trygghet. Just nu så har oroligheter eskalerat i Etiopien. Det finns ju en utbrytarfraktion i Tigray-regionen. Och jag hade kontakt med ett par etiopiska vänner igår som sa att vi ser ut att gå in i ett nytt krig. Och då är det liksom i Etiopien. Men det är väldigt spänt på gränsen mot Eritrea också. Så var gärna med och be också för det. Det finns jättemycket mer man kan säga, men ni får gärna komma och prata med mig.
0: Tack så mycket, Daniel. Den andra uppdateringen är att vi har fått en ny lilla syster i Guds familj. Igår döptes Elin Enander här i Roseniuskyrkan. Och vi får dela glädjen med Lovisa och Marcus och storasyster Agnes över att de har fått en dotter till. Och över att hon får

tillhöra Jesus. Så vi ska be kyrkans förbön nu och då får vi inkludera kyrkan i Eritrea inte minst och även Elin. Herre, vår Gud, vi tackar dig för din mäktiga seger över alla våra fiender som vi står maktlösa inför. Tack för din seger över synden, döden och djävulen. Tack för att inget kan rycka oss ur din hand eller skilja oss från din kärlek. Och Jesus, vi ber att vår tillit, vår trygghet, vår förtröstan och glädje i detta skulle få växa dag för dag. Och vi ber att du också ska ge oss den glöd och den iver och längtan som Daniel påminner oss om att många människor burits av, så att vi också frimodigt delar evangeliet om Jesus, om det är på andra sidan skrivbordet på vårt kontor, andra sidan gatan där vi bor eller på andra sidan jorden bland onådda folkgrupper. Herre, styrk och led din kyrka så att hon blir ett troget och frimodigt vittne om din seger runt om i världen. Herre, vi vill särskilt be för den mission som vi är delaktiga i genom ELM, och vi vill be idag särskilt för vår systerkyrka i Eritrea. Tack för de som fick vara dina redskap för att evangeliet skulle få slå rot i Eritreas folk, och tack för alla som har nåtts av frälsningens budskap genom åren. Nu ber vi särskilt att du bevarar dem i tider av oroligheter och kanske i stundande krig. Beskydda och bevara Tigray-regionen och alla människor som lever där och på andra sidan gränsen till Eritrea, och låt särskilt ditt folk, Herre, verka för försoning och frid och stå fasta i tro, hopp och kärlek även när världen skakar runt omkring dem. Och Herre, vi har ju påminns i bibelordet och i predikan idag om att vi alla lever i en dramatisk värld full av kamp och strid, och vi ber att du ska förbarma dig över alla människor som på särskilda sätt drabbas av och känner av detta på lokala sätt, specifika sätt i sitt liv eller runt om i världen i olika former av politisk orolighet. Herre, förbarma dig. Vi ber för vår gemenskap här i Roseniuskyrkan. Tack för Elin, att hon har fått tas upp i din kyrka genom dopet. Och vi ber att hon och hennes familj ska få fortsätta vara hemma här i Roseniuskyrkan, att hon ska få växa i tro på dig och få ha ett stöd i sin församling här. Och vi ber att hela vår gemenskap, Gud, ska få vara som en utsträckt hand av din kärlek. Låt ditt sätt att bemöta oss prägla vår gemenskap, Gud. Vi ber för alla barn som är med här, alla våra ungdomar, alla singlar, alla gifta, alla medelålders och alla äldre. Herre, låt oss få välkomna varandra så som du har välkomnat oss och vara ett stöd för varandra när vi lever här i en tillvaro som emellanåt är full av kamp. Hjälp oss hålla ut i tro till den dag vi får möta dig, Herre. Så vill vi nu be den bön du lärde oss att be, Jesus. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

0: Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Varsågoda och sitt, alla utom Nilla. Du skulle säga om vad som händer efter gudstjänsten. Eller hur?
1: Ja, därför att nästa söndag ska det bli körsång i gudstjänsten. Och då, därför tänkte vi öva lite på de två sångerna idag. Så alla som vill vara med i kören nästa söndag, kom till flygeln direkt när det är slut här. Så tränar vi ihop oss lite. Även, ni är välkomna även om ni inte har sjungit i kören tidigare här. Välkomna.
0: Trevligt, tack. Det som händer inte alldeles direkt efter gudstjänsten men senare i veckan är följande. På onsdag är det mitt i veckan som kommer handla om dopet. Ni hörde det lite grann tidigare. Så det finns kvällsfika framdukat när man kommer. Det blir ett föredrag, tid för samtal och diskussion och sen aftonbön så 19-20:30 på onsdag kväll. Torsdag förmiddag är det småbarnsång med Sofia som ni har sett här, vår barn- och ungdomspedagog. Hon håller i den. På fredag möts bokklubben klockan 17 och på lördag är det städdag klockan 9-15. Det finns lite behov av saker som ska rengöras och fixas här i kyrkan och lite förråd som behöver rensas ut och sådana där saker. Så kom jättegärna och hjälp till på lördag från klockan 9 om du kan, eller kom på eftermiddagen om du kan det eller något sånt där. Det blir lunch serveras för alla som är där och hjälper till. På söndag är det högmässa med Stellan Bengtsson klockan 11. Två saker till bara som händer längre fram. Det är ungdomsläger på Falketorp utanför Norrköping på Vikbolandet där. Ungdomsläger på höstlovet, allhelgona helgen. Och man har en vecka till på sig att anmäla sig. Så om du inte vet vad du letar upp information om det kan du fråga mig. Annars gå in på ELUs hemsida och läs på om lägret. Kolla in det och anmäl dig om du är ungdom. Och sen ska jag säga att om tre veckor, söndag om tre veckor, den 25 oktober, kommer det vara ett medlemsmöte efter gudstjänsten. Så det blir gudstjänst, fika och sen klockan 1 ett medlemsmöte. Då får vi besök av missionsprovinsens biskop Bengt Ådahl för att få höra lite mer om vad är missionsprovinsen, ställa frågor till dem som ett led i vår så att säga, lite utredningsarbete och process kring hur ska vi hantera sakramentsförvaltning framöver i Roseniuskyrkan. Det är inget möte som fattar några beslut eller ligger några konkreta förslag, utan det är ett informationsmöte, samtalsmöte, får ställa frågor och så. Det är alltså söndag den 25 oktober efter gudstjänsten. Nu sjunger vi sista salmen, Vår Gud är oss en väldig borg, nummer 414. Under den kommer swishnumret synas bredvid sångtexterna om du vill ge en gåva till verksamheten här i kyrkan. Sen kommer Rebecka avsluta vår gudstjänst med ett postludium och hon hälsar att man får sjunga med i refrängen om man vill. Så kan man passa på att göra. Och sen är ni välkomna att trappa ner på fika. Vi är många idag, så det kommer att bli alldeles underbart trångt där nere. Vi hjälps åt att liksom bereda plats för varandra så att vi ryms och så. Och gör vårt bästa helt enkelt. Men liksom, även om du är tveksam, men vi löser det. Så om du vill stanna och fika, gör gärna det. Även om det ser lite trångt ut så löser vi det på något sätt. Jag kommer finnas utanför portarna på vägen ut om du har några frågor om gudstjänsten eller kyrkan. Okej, nu, psalm. Vår Gud är oss en väldig borg.

sång som heter We Are Thankful. Och refrängen är väldigt lätt, så jag tänkte ni som får möjlighet att sjunga med texten är thank you, Father, thank you. You are always good. Thank you, Father, thank you. You are always faithful, and we are thankful.